0: Bos días, galegos. Eiquí, sempre en Galicia. Audición radial o Servizo do Arte e da Cultura do Pobo Galego, que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos.
1: Que tal, amigos? Teñan vostedes moi bons días este 2 de agosto, primeiro domingo do mes de agosto, despois deste medio inverniño que tuvemos pasando no mes de xulio. Bueno, parece que se calmou un pouco a cousa. Está con nós Francis Queijo. Que tal, Francis?
2: Moi ben, pero non sei se calmou, porque temos 11 gradillos, nada máis.
1: Bueno, ya hai que ser activista, non? Hai que ser optimista. Bueno, amigos, empezamos con, sempre en Galicia, como sempre, con música.

sin medo a confundirmos, podemos asegurar que o ano das letras galegas conclúe no mes de Galicia, cando a Real Academia Galega publica o nome do persoaxe que protagonizará o 2027. Begoña Caamaño deixa paso a Xosé Neira Vilas, dous creadores da literatura galega que en 12 e 10 anos xa pertencen á historia de Galicia e á súa cultura. Lembremos, amigos, que o ano pasado, cando a Academia Galega fixo público o nome de Begoña Caamaño, poucos éramos conocedores da súa mirada cómplice e feminista, da súa ternura literaria de amiga capaz de compartir as sombras das noites por las rúas de Vigo e de Compostela. Eran moitos os galegos que desconocíamos a esta autora, que tan solo publicou dúas novelas, porque a enfermedad xogaría contra ela, impedíndolle alcanzar a universalidade ao cortarlle unha magnífica carreira literaria. Pero hoxe temos que aplaudir o acerto da Real Academia como positivo e oportuno, ao saber que o autor de Memorias de un neno labrego circula xa polas rúas de Galicia, os centros escolares, as universidades e incluso nos mercados e reunións da nosa terra. Porque Neira Vilas, ademais de ser un dos polígrafos máis sólidos do noso tempo, é toda unha personalidade que conquistou, aínda máis alá da súa obra literaria, unha influencia e un reconocemento popular que moi poucos literatos consiguen. Os seus ángulos internos e profundos xigan en

Por eso, sen dúbida que o ano 2027 vai a ser un ano de ouro en todo o que respecta a Xosé Neira Vilas, xa que a súa figura personal e literaria, con memorias de un neno labrego, como Alicerce, claro, é todo un mito narrativo traducido a máis de 20 idiomas, ademais de crear unha fenda pregada na sociedade galega de onte e de hoxe. Neira Vilas é xa un símbolo colectivo para sempre. Ben o sabemos aquí os socios e amigos do noso patronato onde nos visitou tantas veces. E temos aí precisamente un ano por diante para falar, comentar e volver a ler a Xosé Neira Vilas e a súa xoia literaria Memorias de un neno labrego.

Bueno, amigos, son as 9:12 minutos da mañán aquí en Montevideo, as 2:15 da tarde en Galicia. Temos hoxe o orgulo e tamén o prazer de estar en comunicación co señor Miguel Ángel Santalices Vieira, que é o actual presidente do Parlamento de Galicia. O doutor Santalices, médico, foi director de distintos hospitales e por 5 legislaturas seguidas portavoz de Sanidad. Este 25 de julio, precisamente, foi el o que fixo a ofrenda ao apóstol como delegado

0: Resurrection, na frente ao Apóstolo Santiago, na Catedral de Santiago. Moito podíamos dicir de don Miguel Santalices, pero mellor que non lo diga el. Moi bons días, don Miguel.
1: Hola, moi bo día, un saúdo cordial para para todos vos. Que bonita peza musical esta que
0: sí,
1: que,
0: ¿no?
1: que estaba escoitando. Chégame de cheo porque sabes que eu son un fillo de miña nai era portuguesa.
0: Ah, non sabía.
1: E escoitar esta peza tan bonita, bueno, que chégame moi de cerca, ¿no? E tamén vos lo agradezco, ¿no?
0: Don Miguel, falaba vostede de que ten unha nai galega. Ten algún parentesco vostede con Faustino Santalices?
1: Eu son sobrinho neto.
0: Ah.
1: Era irmão de meu avó. E claro, Faustino Santalices, bueno, que durante moito tempo estuvo aí un pouco, vamos a decir, non tiña a relevancia que ten hoxe, pero estamos falando dun persoeiro importante na recuperación do noso folclore, da nosa cultura, e aí está o romance de Don Gaiferos,
0: sí.
1: Que non hai nada que describa mellor a historia de un peregrino que ven, chega a Santiago, dalle un abrazo ao apóstolo e cae ali xa morto. Eso é unha historia preciosa que está tomada como referencia da historia do duque da Aquitania, non?
0: Claro que sí.
1: Pois sí, eu son sobrinho neto del irmão do meu abuelo, sí.
0: Tamén se me acorda moito Camiña Don Sancho, verdad? Que é moi bonito tamén ese de, por Faustino.
1: Camiña Don Sancho, Mañaciña Fría.
0: Exacto.
1: Claro,
0: por Terra de Mouros, a Irar Cautiva.
1: Sí, axeitama pola Iniña, axeitama deste lado, sí, que do outro sí. lado xa está. Bueno, en fin, aí temos de todo. A verdade que ele era un home que non era exactamente a súa profesión, pero era o seu hobby, non? Porque, claro, como ben sabes, ele foi secretario do Goberno Civil de Barcelona, de Valladolid, de Ourense.
0: Era abogado, non?
1: O seu hobby. Ele era abogado, ele pertenecía ao corpo deste corpo que é os técnicos civiles da administración do Estado. Ele era licenciado en Dereito e fixo esa oposición, traballou en Madrid e despois, bueno, pois en virtude desa oposición que tiña, pois nomearon-no pois en determinados cargos, non, que ocupou, pero o seu hobby era cando podía ir a construir unha gaita, un taller que tiña debaixo onde traballaba e facer estas pezas musicales que eu creo que reflexan moito a nosa cultura, non?
0: Claro que sí. Non é a primeira vez, Montevideo non é extraño, verdad? Porque en decembro do ano 23 estuvo aquí para inaugurar aquela famosa exposición O Poder da Palabra, verdad?
1: O poder da palabra, que falta fai hoxe eso.
0: Claro que sí, claro que sí.
1: O poder da palabra, sí, recordo perfectamente ese viaxe, recordo o cariño con que nos tratastedes a toda a expedición galega. Sabes que aí me acompañou o meu gabinete, pero tamén me acompañou Ramón Villares.
0: Sí, claro que sí.
1: Que Ramón Villares, que é un home, que un catedrático de historia, dos homes máis, digamos, máis relevantes que temos a nivel cultural hoxe en Galicia, que por certo é medalla do Parlamento, como tamén sodes os de emigración.
0: Claro que
1: ojo, que tú sabes que o Parlamento aprobou por unanimidade concedervos a medalla da nosa institución, da primeira institución da comunidade autónoma, o mundo da emigración. Recolleron a algúns centros por a súa antigüedade, pero a filosofía era concederlle o conxunto da emigración. Pero recordo con cariño ese viaxe a Bos Aires, no que podemos disfrutar aí de, bueno, da vosa compaña e tamén, pois, bueno, facer galeguidade, non? Que é unha cousa que é moi interesante.
0: Leva moitísimo tempo vostede metido no mundo da política, e agora como presidente do Parlamento. É difícil controlar os tempos no Parlamento, don Miguel?
1: Bueno, os tempos non é o máis difícil, porque eu afortunadamente, razón no que dices, esta é a miña octava legislatura.
0: Sí.
1: E, home, eu Podo decir que teño unha magnífica relación con todos os deputados. Eles conocen a min, eu os coñezo eles. Uh-huh. E sabemos hasta que punto podemos chegar.
0: Claro.
1: E eu permito un debate que sea constructivo, que non sea ofensivo, un debate que non genere unha tensión desmesurada. Uh-huh. Sei hasta que punto eso podo facer. E eles tamén me conocen a min. E, eu, e aí temos unha boa empatía, eh? Uh-huh. E cando hai algún problema, bueno, pois a primeira reseña que eu lle fago, teño que decir que o aceptan. Non somos un parlamento que destaque pola súa crispación. No, no.
0: No, no.
1: Somos un parlamento donde hai diferencias, evidentemente, ideolóxicas, uh-huh, importantes, pero que podemos presumir de que somos bastante respetuosos, que lle aplicamos un sentidiño, o que o debate utilizando a palabra e non utilizando pois insultos nin outro tipo de cousa que non procede, non procede en nada, pero menos no mundo da política, non?
0: Claro que sí. Don Miguel, estáse nos acercando 2027, ano santo, ano de eleccións, posible visita do Papa. Cónteme algo sobre que se espera ese 2027.
1: Pois eu o primeiro que espero é que teñamos a sorte de que veña o Papa.
0: Bueno.
1: Eu na ofrenda, como ti ben sabes, uh-huh, o apóstolo pedinlle que se nos pudera acompañar pois o Santo Pai, para mí sería bueno, pois moi interesante, non? Porque uh-huh, eu veño dunha familia galeguista cristiá e uh-huh, que nun ano 2027, un ano santo, podamos ter aquí o Papa, home, para nós sería un acontecimiento importante. Isto desde o punto de vista, digamos, persoal,
0: sí, sí.
1: sentimental.
0: Claro.
1: Ora, desde o punto de vista de que espero do ano 2027 como ano santo, uh-huh, é unha gran oportunidade para Galicia.
0: Claro.
1: É unha gran oportunidade. Estamos nun momento, eu creo que estamos facendo as cousas razonablemente ben, uh-huh, e este 2027 se nos presenta como unha oportunidade para dar a conhecer moito máis Galicia, para potenciar o noso desenrolo, para que o turismo teña tamén, generar unha atracción de que veña xente a Galicia, e eso poida generar tamén riqueza, non só en Santiago, senón en toda a comunidade. Creo que estamos ante unha oportunidade. Sei que se está traballando, por as informacións que eu teño, uh-huh, o goberno está traballando dun xeito, bueno, que non te podes imaginar. Estánse volcando, uh-huh, para que isto salga ben, e creo que vos tamén estades empuxando, que sodes moi importantes, que vos tamén empuxedes desde aí como medios de comunicación, e creo que temos unha esperanza grande en que salga un gran ano santo e que teñamos pois a oportunidade de disfrutarlo todos e que beneficie moito a nosa comunidade.
0: Don Miguel, este programa escoítase tamén en Bos Aires, no Gran Bos Aires. Está sendo moi comentado en Galicia tamén, aquí na emigración, o chamado voto do emigrante. Casi un quinto do censo autonómico vive no estranxeiro. Foi sempre un tema de debate. Falouse de garantías democráticas, pero tamén se fala de fraude electoral. Incluso se fala de que non ten moito sentido que votaran nas eleccións municipales as persoas que non conocen suficientemente a Galicia. Que me pode dicir sobre eso?
1: Bueno, ti sabes que eu fui un presidente da Comisión de Emigración.
0: Sí.
1: E que tuvemos oportunidade de que os diputados designados por cada grupo parlamentario visitáramos os distintos países, e fixemos dúas ou tres veces. Uh-huh. E que, de alguna maneira, bueno, pulsáramos cales son as necesidades, cales son aqueles requerimentos que a xente nosa, que está emigrada, nos facía. Uh-huh. Efectivamente, aparte de que é distinta a emigración de América, distinta a emigración de Europa, sí, é ben certo que en América se pulsaban máis necesidades no tema, por exemplo, do ámbito social, en todas sí que confluía e aí ter razón o dereito ao voto. Eso sí, porque o dereito ao voto é algo que os que se sinten galegos e os que se sinten españoles, pues quereno ejercer. Claro. Tú sabes que eso foi mudando, foi mudando no tempo. Pasou de ser un voto rogado a non ser ahora efectivamente un voto rogado, porque era moi complicado aquilo de tiña unhas dificultades. Ahora creo que hai moitas máis facilidades para votar. Claro, incluso hasta se pode facer voto telemático, se pode votar directamente nos consulados, en fin, creo que nese sentido se mellorou moito. Home, sigue sendo o proceso de que unha semana antes, como ben sabes, tendes que facer aí o vosso sistema, porque non vai digamos acompasado exactamente igual co tal. Eu creo que nese, no sentido do que é o voto en sí, non hai demasiado problema. O que si hai un problema é ti, a ver, xa me dirás que tú desto tens que saber máis, que estás ali, nos tocamos do oído, é no que se conoce como lei de netos, lei de nacionalidade, lei, aí é onde pode que surda un pequeno un problema, non? Claro. Que creo que non se puxo ben por non negocialo, por falta de consenso e por sobre todo por non ter coñecemento. Claro. Non sempre defendimos unha lei de nacionalidade. E de feito en Galicia fomos especialmente cuidadosos con eso, que os que teñan dereito. Tú sabes que en Galicia hai algo novedoso. Bueno, se non o sabes, tamén cho conto eu, que sí, sí. Que nós temos un rexistro parroquial. O sea, porque hasta 1890 non había rexistro. O rexistro claro. Empezou en 1890. Pero antes sí que as parroquias...
0: A famosa partida de bautismo, non?
1: Exactamente. Pois nós temos un convenio, Galicia... para defender todo eso, ten un convenio firmado coas diócesis galegas na que cada persoa que poida ter interés en saber se ten ancestro galego o poida facer. Eso creo que é a esencia do que nos defendemos. Claro. Defendemos pois a galeguidade pa nós, por riba de todo, pero non a través de algo que genere dúbida, que genere inseguridade xurídica, que genere problemas. Vamos negociálo ben, porque este é un asunto importante. Claro, e a mí no Parlamento tamén, cho conto así, porque como son o presidente do Parlamento, aínda que se vote a favor ou non, eu quero que se fale, que se negocie, que se escoiten, que se escoiten. E aí... eu penso que é onde está o problema. Eu penso que tú me estás entendendo.
0: Claro, no perfectamente. Estou contando, perfectamente.
1: Porque ti de eso sabes. Nos estamos longe, pero vos estades aí a pé de obra e sabedes moi ben o que é isto, non?
0: Claro, porque...
1: vamos a ver se temos sorte.
0: Fálase, don Miguel, que podeselle conceder a nacionalidade a unha persona e non o dereito a votar. Non pode ser, unha das dúas cousas, non?
1: Claro. No, é sobre todo porque eu creo que é a miña opinión, Se aproveitou unha historia que non ten nada que ver con isto, é que algúns colectivos quedaron fora, e eu creo que este tema tan sensible debe de ser tratado dun xeito específico. Lei de nacionalidade na que se incluya todo, se debata, se tal, pero se aproveita, se metes aí unha disposición adicional para falar, a xente genera dúbidas, e eu creo que nun tema como este, independientemente de que pois poda haber sempre as súas discrepancias, o máis importante é que haya un consenso para que non haya dúbidas.
0: Claro.
1: Que non haya ninguna dúbida, e quen teña o dereito, non podemos cortar. E claro, para nós tamén é un orgullo que o pidan.
0: Claro. Falaba usted de que
1: un orgullo cupido.
0: Todo isto que me está contando é unha opinión personal, por suposto, ¿verdad? Falaba antes da galeguidade. É unha situación do idioma, don Miguel, que está enfrentando un grave retroceso. Falase de que un 50% de descenso dos falantes. Como ve tamén personalmente, como ve todo eso?
1: Sí, eu che dou opinións a miña personal, estas que estamos falando, pero bueno, eu creo que hai moita xente que nese sentido tamén o que eu estou expresando recollo de información deles, non? Con respecto ao galego, bueno, eu, que queres que che diga? Veño dunha familia galeguista, para min o galego é un tesouro, é un tesouro. Eu che podo contar unha anécdota, porque o meu acento me delata de que son galego. E cando eu tuve que presentar un proxecto en Cataluña, no Parlamento catalán, era un proxecto moi importante de Galicia, que era novedoso sobre sobre como utilizar determinados fármacos, e bueno, pois despois de explicalo, unha directora general do ministerio que estaba ali, eu pensei que me iba a facer unha pregunta relacionada ca cuestión, porque estaba eu explicando do fármaco. E a pregunta que me fai é: que acento gallego tiene usted? digo eu, e como non lo vou a tener? Si tengo lengua propia.
0: Nacendo en Santa Comba de Bande.
1: Claro, entón dixenlle: de onde é usted? Saliume así,
0: Sí, sí.
1: Dímela: yo soy de Aranjuez. Pois non sabe lo que lo lamento, Que quere que le diga, porque aí é onde eu me din conta da riqueza que temos.
0: Claro.
1: Co idioma. E temos que facer un esforzo todos para que isto vaya dun xeito positivo. Hai unha proposta, hai un pacto, hai un requerimiento neste momento de que nos sentemos todos e que falemos sobre as bondades de ter unha lingua propia, coa que chegamos a casi 500 millóns de habitantes, cuidado, que non estamos valorando isto, o que temos que facer é intentar aproximarnos.
0: É cuidala. Don Miguel, no súa visita a Montevideo, cando aquelo da exposición, dixo unha cousa que me chamou moita atención e que me gustou moitísimo. Dixo usted no Parlamento, creo que era Beatriz Arguimón, non? Que era presidenta do Senado. Dixo usted: non se entende Galicia sin Uruguai, nin Uruguai sin Galicia. Segue pensando o mismo?
1: Correcto. Sí, eu creo que, home, Uruguai acolleu a un montón de xente nosa. Uruguai forma parte da nosa historia,
0: Claro, claro.
1: E iso nos temos que reconocelo sempre. Eu cada vez que falan aí de que, por exemplo, neste último acontecimiento que tuvemos, do que non me gusta moito falar, pero algo quero falar tamén. Nós non podemos esquecernos de que fomos un país, que unha terra, a nosa, que tuvo que emigrar é unha epopeya,
0: Claro.
1: Solo sabe da emigración o que emigra, Nos tocamos de oído, claro. Pero esa xente acolleunos, E nós temos deudas con eles.
0: Claro que sí.
1: Don Miguel, nós agora podemos temos que botarlle unha mão tamén, sí, porque non podemos esquecer o que fixeron por nós.
0: E que lle parece o noso traballo aquí dende Montevideo?
1: Home, pois a mí parece un traballo, que queres que che diga, vos sodes un exemplo de galeguidade, sodes un exemplo de que podemos andar por un mundo con dignidade, porque que eu sepa, eu pulsei no ali, a segunda vez que estaba, ou terceira que estaba en Uruguai. Vos tendes un recoñecemento especial, por a calle os uruguaios falan con orgullo como podemos falar os galegos de vos,
0: claro.
1: Eu eso percibino ali, eso non é, a mí non fai falta que mo conten. Eu vivín ali en directo, e eso, home, pois que queres que se diga, eso para Galicia é enorgullecer o que a nosa comunidade, e para vos un proceso que vos dignifica moitísimo, porque eu sempre digo que gracias á emigración Galicia hoxe a comunidade, unha comunidade desenrolada,
0: claro.
1: Porque o vosso esforzo repercutiu moi positivamente en Galicia, O vosso traballo e aquí chegaban o que, bueno, hoxe non se pode utilizar a palabra divisas, pero era certo. Aquí chegou moito recurso económico que permitiu que Galicia se desenrolara,
0: Claro que sí.
1: E o vosso traballo no exterior, foste de quen de, bueno, para protexer a nosa xente, aí hai centros de acollida, para persoas maiores, aí hai desde cuidados médicos, aí hai de non descuidaste desde nunca o tema cultural. Bueno, que vos podo eu dicir máis, que vostedes un exemplo de andar polo mundo dignificando Galicia.
0: Claro. Doutor Miguel Ángel Santalices Vieira, presidente do Parlamento Galego, non sabe o que lle agradecemos que se puxera en contacto con nos a esta hora, que posiblemente estará xa con un apetito a hora de comer, non?
1: Pois sí, estamos próximos a comida e bueno, eu encantado de falar con vos, porque falar é poder saudar.
0: Bueno.
1: Que huye desde que lle transmito un saludo cariñoso a quen nos este escoitando, tanto en Uruguai como en Argentina. Agradezco moito o traballo que sempre fixeron por nós, e se non puxe Galicia non sería o que é. Estamos en deuda con todos vós, e o mellor que vos podo desear é moita saúde e moita sorte.
0: Moitas gracias, doutor, moitas gracias. Vamos a dedicar a vostede esta peza musical.
1: A ver.

0: Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, ortesis y férulas, miembros superiores e inferiores. Bergantiños, con técnicos especializados, atendiendo en Chanay y Joaquín de Salterain. Teléfono 24-00-2739.
1: Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo.
2: Bueno, vamos ahora a las novas que nos llegan de Galicia. Empezamos por esta que es muy curiosa y muy importante. A Santiña, o sea, a Santa de Asorei, vuelve a Galicia.
3: O 100 años de su creación por parte del escultor cambadés Francisco Asorei, a Santa volveu a Galicia. A emblemática escultura regresa definitivamente después de estar más de 7 décadas en Montevideo, primero en la Casa de Galicia y después en el Museo Zorrilla. Considerada una de las piezas fundamentales de escultura galega del século XX, a Santa convirtióse también en un símbolo de la memoria de la diáspora. A su representación de una mujer labrega rachó los canons de la época y marcó un fito en la modernización artística y cultural de Galicia. Con su regreso definitivo, a obra incorpórase o patrimonio público galego. Puede visitarse na Cidade da Cultura, Santiago de Compostela.
2: Bueno, a UNESCO, qué lástima esto, ¿eh? A UNESCO, a Praza, o sueño da Ribeira Sacra de ser patrimonio mundial.
3: A UNESCO decidió este lunes pasado devolver a candidatura a patrimonio mundial da Ribeira Sacra co fin de que as autoridades españolas reformulen a justificación desta inscripción baixo os criterios necesarios. O texto adoptado finalmente pide a España presentar con mayor detalle los atributos do ben en cuestión, continuar a documentación dos elementos hidráulicos y desenvolver a presentación da evolución histórica da paisaje. Asimismo, o documento solicita que España invite a una misión de asesoría para apoyar o trabajo sobre información adicional antes da revisión da candidatura, de conformidade coas directrices operativas.
2: Bueno, foron galardonados 3 científicos galegos, entre eles o noso querido, estimado amigo Ángel Carracedo.
3: Así é, os Premios Nacionais de Investigación de España, outorgados nesta semana polo Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, son o recoñecemento máis alto do país para científicos con carreiras de excelencia. 3 nomes galegos recibiron este ano os galardóns: o coñecido catedrático de Medicina Legal da Universidade de Santiago de Compostela, Ángel Carracedo, a quen entrevistamos na nosa audición no ano 2024. Foi premiado pola súa destacada trayectoria no ámbito da medicina forense e xenómica. E tamén do equipo de investigadores da Universidade de Santiago e a catedrática Carmen Isabel Álvarez, quen recibe o premio pola súa destacada trayectoria investigadora na ciencia dos materiais biomédicos.
2: Bueno, a Biblioteca América da Universidade de Santiago de Compostela celebra o seu centenario con unha estupenda exposición.
3: A Universidade de Santiago de Compostela celebra este ano o centenario de la Biblioteca América, unha das coleccións bibliográficas e documentais máis singulares de Europa sobre o continente americano. Faino coa exposición A Biblioteca América, un soño inaugurado en 1926. A exposición abriu as súas portas o pasado mes de xullo no Colegio de Fonseca e poderá verse ata o día 31 de outubro. A mostra fai un percorrido documental, fotográfico e visual pola historia, as persoas e os documentos que fixeron posible a súa existencia. Percorrido que vai desde a súa orixe ata a actualidade. Entre o patrimonio que se expón figura un documento descoñecido ata agora, o primeiro doutoramento honoris causa concedido por la universidade, que foi no ano 1934 a Gumersindo Busto, o fundador da biblioteca. A peza cobra ainda máis valor, xa que está debullada de maneira original por Camilo Díaz Baliño.
2: Bueno, falando de Galicia e falando de verán, non pode estar lonxe as festas como esta festa do Albariño en Cambados, Francis?
3: É unha festa vinícola que se celebra aí, en Cambados, na provincia de Pontevedra, todos os anos o comezo de agosto. É a festa do viño máis antiga en Galicia e a segunda de toda España, recibindo neste 5 días alrededor de 150.000 persoas. Nesta edición, os festexos comezaron o pasado mércores 29 de xullo e rematan hoxe, domingo 2 de agosto. Sen dúbida, é unha das citas máis importantes do calendario festivo de Galicia. E ademais, unha das celebracións máis importantes de España, declarada como festa de interese turístico internacional. Cada ano, durante a primeira semana de agosto, miles de persoas visitan Cambados para vivir esta experiencia cultural chea de historia, música e cor.
2: Claro que sí.

0: Bueno, vamos agora cas novas que da nosa colectividade. Sigue cine, non? Seguimos
1: co ciclo Mestre Mateo ata o día 9 de setembro. Son 8 películas as mellores, as finalistas deste ciclo 21 do Mestre Mateo. Son películas faladas en galego, pero están subtituladas en castelán. Isto é no Complexo Cultural Alfabeta, na rúa Miguel Barreiro, 3231, esquina 26 de marzo. O próximo filme a exhibirse o mércores va a ser Cidad, da que tanto falamos. Ajá. Premiada en Cannes e en moitos outros festivais. O ciclo é completamente gratis. O único que tedes que ter en conta é que hai que inscribirse na institución para ter os tickets, para poder, non hai tickets, hai listas ali para poder concurrir.
0: Foches algo unha película?
1: Había xente, a primeira. Había xente. As líneas discontinuas. Había xente, pero podía haber máis tamén,
0: Claro, sí, claro, por suposto. Bueno, que máis temos?
1: Temos as novas do patronato. A ver, contame. Rematou o mes de xullo co o Día de Galicia, o Día da Patria Galega e a misa na catedral. Dúas actividades moi, pero moi concorridas. No Día da Patria Galega encheuse o salón principal do patronato. Tivemos que engadir máis cadeiras porque non alcanzaban. Enrique Conde fixo un percorrido histórico desde a orixe popular da data ata o día de hoxe como actividade oficial. Moi boa charla. Despois amenezou o coro o grupo de Lorena Beco, o son da Ruxidoira, o noso obradoiro. Non faltou a queimada, o conxuro, as meigas, non faltou nada.
0: A alegría sobre todo, ¿no?
1: Alegría sobre todo. Moita xente.
0: É que nos espera ahora.
1: Na misa tamén, moitísima xente.
0: Bueno.
1: O sábado 8 de agosto, o vindeiro sábado, temos chocolate, churros e bingo.
0: Veña festa.
1: Pero seguimos coa festa, como vos galegos.
0: Está bien.
1: Como vos galegos. Tedes que reservar os vosos tiques porque esgótanse rápidamente. Así que pois que a chamar a Andrea para reservar polo teléfono 2-908-0673.
0: E despois volvemos xa a cultura, ¿no?
1: E despois temos o martes 11 a presentación do libro de Alicia Millos titulado Dejando Huellas. Alicia é filla de dunha ben querida socia do noso patronato, María Priegue, falecida, así pois que é un gusto para a institución, claro. É un gusto que haya elixido a nosa casa para a presentación. E o luns 17 teremos a conmemoración do Día de Galicia Mártir, nesta data lembrando, como sempre, Alexandre Bóveda e a todos os mártires vítimas da represión franquista.
0: Bueno, moi ben.